Hukuncin da abin da aka gabatar ya ɗauka a matsayin gaskiya zai zama abu a bayyane cewa wannan maganar ƙarya ce. Paradox na tasowa sakamakon amfani da ƙa'idojin tunani yadda bai dace ba. A cewar Aristotle, wanda ya kafa ƙa'idojin tunani, akwai ƙa'idoji guda uku. Waɗannan su ne ƙa'idojin shaida, rashin saɓani da rashin yiwuwa. Maganar cewa alƙalami alƙalami ne yana nuna shaida. Jimlar fensir abu ne da ba alƙalami ba, misali ne na rashin saɓani. Shawarar cewa abu fensir ne ko ba fensir ba ne kuma yana nuna rashin yiwuwa. Ana la'akari da paradox a matsayin abubuwan da ke adawa da tunani, domin sun saɓa wa waɗannan ƙa'idoji guda uku. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan a madadin tawagar shirin Nuratin Chetin, Alper Beshe da Murat Orem, waɗanda suka sarrafa na'ura da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin ku huta lafiya. Saboda